sakhal ne badam ndaysan baba ma def ko ni badar mu fi ci laylatul qadar